0: Beste musikken fra 70-tallet og mer.
1: Dette P9 Retro.
2: Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra i. For vippetangen kon